Ivo Dennis, das sind die Tisteke, die das Dahata Dakwa, Jivatuna, Janapri Gaike, Sri Lanka Sangite, Murdumat, Suadena, Suedi, Savareking, Lesser Janahude, Amrani U Gaike, Oge Gaina Sailje Saralat, Manaram Kamat, Hadot, Sudioma Langavana, Vilasita, Kimpiri Tibuna, das nam se Pana, Hatta Daske, Cinema Gita, Janapri Gito, se Visala Janapri Tiagata. Aido Yalwane, Sandataraka Pam, Obama Seming Adreveni Gita Uge Name Amrani Yakala, Uge Hundredatibu Murdate, Nirman Sila Tesa, Gita, Gaurave, then a guy in Vilasita Nisa, Ohu Venasam Kalaka Rekuna, Sri Lanka Sangite, Dirga Kalyak, Seve Kala, Niatamani, Gaurate, Patro Kalaka Re, Ayo Denis Gita, Adat. අසනවිත සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ සත්‍ය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා.